0: وانت كيف؟ كيفك؟ كيفك؟
1: Allô, salut.
2: Ça va?
0: Ça va.
2: Ça va.
0: Kifik, kifik, kifik, kifik.
1: Amin I.
0: How are you?
2: Are you good? Are you good tonight?
0: I'm good. How are you?
2: Good.
0: Kifik. Ça va.
1: عامل ايه؟
0: كيفك؟
1: تمام.